Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, фа мажордағы фортепиано мен виолончельге арналған бірінші соната, екінші бөлім Рондо Аллегро. Орындағандар виолончель Дмитрий Карновский, фортепианода Амир Тебенихин.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды, алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Тыңдағандарыңыз Астана филармониялық оркестрінің орындауында Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Абай операсынан үзінді, үшінші актіден тойға арналған сюитасы, үшінші бөлім «Жігіттер биі», дирижері Алан Бөрібаев.

Тыңдағандарыңыз Эдуард Эльгар, Шекті аспапқа арналған серенада, Опус 20, 1-ші бөлім Аллегро, орындаған Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Бундит Унгранзе.

0: Классик радиосы. Сезім мен ойдың тоғысқан тұсы.
1: Классикалық таң хабарын ары қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Орындалған Сергей Прокофьев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 3-ші концертінен бірінші бөлім. Орындаған фортепианода Мақпал Қабден, сүйемелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындаңдатпа. Түркістан облысында керамиканы сақтау мәселесі талқыланды. Шымкентте отбасы құндылықтарын насихаттап, тазалыққа үндейтін мағыналы муралдар салынып жатыр. Қостанайда орман алқабының ішінде экологиялық саябақ салынып жатыр. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздер өмірген Нұрқанат Тоқаев. Отырар мемлекеттік археологиялық музей қорығында музей қорындағы керамиканы консервациялау мен реставрациялауға арналған республикалық ғылыми-тәжірибелік семинар өтті. Шараға археологтар, реставраторлар, музей ісі мамандары мен қыс шеберлерін қоса алғанда 50-ден астам маман қатысты. Семинар барысында археологиялық жәдігерлерді сақтаудың заманауи тәсілдері, зертханадағы технологиялардың мүмкіндіктері және сала мамандар арасындағы кәсіби ынтымақтастықты дамыту мәселесі кеңінен талқыланды. Мамандар археологиялық қорларды консервациялау мен реставрациялау тәжірибесін таныстырып, Самарқан археология институтында қолданылып жүрген ғылыми инновациялық әдістер мен таңбалы музей қорығында мәдени мұраны сақтау бағытында жүзеге асырылып жатқан жұмыстар туралы баяндады. Семинардың тәжірибелік бөлімінде керамика бұйымдарын жасау, қалпына келтіру және де консервациялау тәсілдері көрсетілді. Реставраторлар мен қыс шеберлері музей жәдігерлерімен жұмыс істеудің негізгі әдіс тәсілдерін көрсетті. Іс-шара аясында өткеннің жаңғырған мұрасы атты көрме ұйымдастырылды. Аталмыш экспозицияға Отырар музей қорығының қорында сақталған әрі реставрациядан өткен керамика бұйымдары қойылды. Шымкентте көпқабатты үйлердің қабырғасына отбасы құндылықтарын насихаттап, тазалыққа үндейтін мағыналы мұралдар салынып жатыр. Сәулет өнері отансүйгіштікке де дәріптейді. Заманауи суреттер қала жарын ашып қана қоймай, ұлттық тәрбиені жаңғыртуға септігін тигізеді дейді сала мамандар. Суретші Абылайхан Сүлейменовтің жобасы Махаббат дастанының басты кейіпкерлеріне арналды. Шаһар сәулетін ерекше реңк беру үшін алдымен қабырғаны тегістеп, кейіпкерлердің нобайын сызған. Кейін қанық бояуды жағады. Айтуынша жұмыстың мінсіз шығуы үшін апталап тер төгуге тура келеді. Биыл көпқабатты үйлердің қасбетін безендіру жұмыстары ерекше қарқын алды. Көше өнер арқылы отбасы құндылықтары, экологиялық мәдениет пен адалдық идеялары насихатталады. Ұлттық нақыштағы заманауи кескіндер тұрғындар мен шаһар қонақтарының көңілінен шықты. Үй қабырғаларында заманауи бағыттан бөлек ұлт тарихында өзіндік орны бар тұлғалар мен елге еңбегі сіңген азаматтардың да бейнелері айшықталған. Қостанайда орман алқабының ішінде экологиялық саябақ салынып жатыр. Ерекше демалыс орнының құрылысы осыдан бір апта бұрын басталған болатын. Игі бастама мемлекет басшысының тапсырмасы аясында жүзеге асырылып жатыр. Табиғат аясындағы парк жаңадан бой көтерген Бәйтерек, Астана шағын аудандарында жақын. Сондықтан да тұрғындардың қауіпсіздігі үшін күре жолдың астынан өткел салуда қарастырылған. Алаңға жасыл желектің арасындағы қураған ағаш, күл қоқысты жинау реттеу үшін ерікті жастар да жиналған. Қазіргі уақытта тас жол салу үшін жердің беті тегістеліп жатыр. Жауапты мамандардың айтуынша, жаз соңына дейін нысан қолданысқа берілу керек. Ең бастысы адамдардың қауіпсіздігі. Сондықтан саябақта серуендеп, еркін демалуға барлық жағдай жасалмақ. Жалпы облыста Таза Қазақстан акциясы аясында 90-ға жуық саябақ пен шағын бақтар абаттандырылып, 370-ден аса түп ағаш отырғызылды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, ми бемоль минорлы этюд көрініс, орындаған Жәния Әубәкірова. Классикалық таң хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

орындалған Йоган Себастьян Бах, фа-минорлы 5-ші клавесин, шекті аспап және бассо континьюға арналған концерті, 3-ші бөлім Престо, орындаған Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі.

жаз мезгілі Классик радиосымен бірге. Классикалық таң хабары ары қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова. Сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

0: Біз сөзден сәуле, саздан мағына іздейміз. Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 5-ші ре мажорлы виолончель мен фортепианоға арналған сонатасы, 1-ші бөлім. Орындағандар Ермек Құрманай және Анара Камилинова.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: әр дыбыс бір әуен, әр әуен бір әлем. Классик радиосы.
1: Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабары жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

орындалған Эдуард Эльгара, семинорлы скрипка мен оркестрге арналған концерттен екінші бөлім. Орындаған Марат Бисенғалиев, сүймелдеген Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Бундит Унгранси.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики. Классик радиосы.

0: асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

Орындалған Латиф Хамиди, Қазақ вальсы. Орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Ринат Салаватов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгін жаңалықтар толқынында аңдатпа. Түркістан облысында қаңлы дәуірінің құнды жәдігерлер табылды. Еліғай балалар хоры Қытайдағы халықаралық фестивальде алтын жүлде иеленді. Әлқожа ата кесенесінде реставрация жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Түркістан облысындағы Үшбастөбе қалашығы 24 жылдан бері зерттеліп келеді. Осы уақыт аралығында жүргізілген зерттеулер барысында ғалымдар алғаш рет антикалық дәуірге жататын шыны саптаяқтың сынығын тапты. Сонымен қатар Төлеби ауданындағы Сайрам Өге мемлекеттік ұлттық табиғи паркінде жүргізілген қазба жұмыстары кезінде тұрмыстық бұйымдар, ғұрыптық мақсатта пайдаланған керамикалық тостаған табылып, Қаңлы мемлекеті дәуіріндегі ежелгі қаланың орталық бөлігі зерттелді. Үшбастөбе Қаңлы мемлекеттік кезеңінің маңызды археологиялық ескерткіштерінің бірі. Таулы аңғарда орналасқан қалашық екі бөліктен тұрады. Жалпы аумағы 5 гектарды қамтиды. Биылғы далалық маусымда археологтар қазба жұмыстарын кеңейтіп, цитадельді екіге бөліп тұрған кең дәлізді және оған жалғасқан тас қабырғалы бөлмелерді зерттеді. Нәтижесінде ежелгі қаланың жоспарлануы, шаруашылық жүйесі мен қолөнерінің дамуына қатысты жаңа деректер анықталды. Қазба жұмыстар барысында әртүрлі мақсатта пайдаланылған қыш ыдыстар, тұрмыстық заттар, диірмен тастары, дәнүккіштер және де ғұрыптық бұйымдар табылды. Зерттеушілердің пікірінше, бұл жәдігерлер Үшбастөбе тұрғындарының мал және де егін шаруашылығымен айналысқанын, кен өндіріп, темір былқытып, металл бұйымдарын көрші өңірлерге жөнелткенін дәлелдейді. Күләш Байсейітова атындағы Қазақ ұлттық өнер университетінің Елегай балалар хоры Гонконг пен Шэньчжэнь қалаларында өткен екінші халықаралық хор фестивалінде алтын жүлдені жеңіп алды. Байқау қорытындысы бойынша өнерпаздар хор ұжымы аталымында ең жоғарғы ұпай жинап, Gold Award марапатына ие болды. Хордың көркемдік жетекшісі әрі дирижері Әсем Есенова. Жас өнерпаздар кәсіби шеберлігін танытып, шығармаларды әсерлі жеткізу мәнерімен ерекшеленді. Орындаушыларға Австралия, Италия, Германия, Беларусь, Қытай, Таиланд, Қазақстан және өзге де елдердің белгілі дирижерлері, композиторлар мен педагогтардан құралған халықаралық қазылар алқасы баға берді. Айта кетейік, аталмыш фестиваль 2026 жылғы 12 мен 17 шілде аралығында өтіп, оған әлемнің 10-нан астам елінен келген хор ұжымдары мен музыка саласының мамандары жиналды. Түркістан қаласындағы Әліқожа ата кесенесінде ғылыми реставрация жұмыстары кезең-кезеңмен жүргізіліп келеді. Бүгінде қазқайта жаңарту республикалық мемлекеттік кәсіпорнының мамандары кесененің ішкі бөлігін қалпына келтіру жұмысын аяқтады. Зиратхана қабырғалары, үлкен күмбезі мен сыртқы ағаш бағандары тазартылып қайта боялды. Кесененің едені көне үлгідегі кірпішпен қайта төселді. Алдағы кезеңде тіреу бағандары, қасбеттер, кірпіш сылақтары және де бүгінге дейін сақталған сәнді көрнектер қалпына келтіріледі. Сонымен қатар күмбез бен сыртқы кірпіш беттері арнайы өңдеуден өткізіліп, айваның жекеленген тұстары қайта жаңғыртылады. Кесене маңы да абаттандырылады. Ғылыми реставрация жұмыстары ескерткіштің сәулеттік келбеті мен көркемдік ерекшеліктерін барынша сақтай отырып жүзеге асырылып жатыр. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай, сіздермен бірге болғанмен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.

0: орындалған Анар Мүсірепова, домбыра мен оркестрге арналған поэма, орындаған Тұяқберді Шамелов және Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік халық аспаптар оркестрі, дирижері Арман Жайым.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Камиль Сен-Санс, «Жануарлар карнавалы» сюитасынан 10-ші бөлім «Құстар үйі». Орындағандар Гүлжәмилә Қадырбекова және Майя Сэп, сүймелдеген академиялық симфониялық оркестрі.

орындалған Петр Ильич Чайковский, «Ұйқыдағы ару» балетінен вальс, орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение радио симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, ми минорлы 2-ші симфониясы, опус 27, 3-ші бөлім. Орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мухиддинов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Александр Даргомышский, Александр Пушкиннің сөзіне жазылған «Юноша и дева». Орындаған Әлібек Дінішев және Евгений Шендерович.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынындан қатпа. Түркістан облысында Яссауи керуені жобасы басталды. Қазақстанда креативті индустрияға жататын қызмет түрлерінің тізімі кеңейтілді. Үмбетәлі Кәрібаевтың музей үйінде реставрация жұмыстары жүріп жатыр. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Түркістан қаласында Қожа Ахмет Яссауидің рухани мұрасын зерделеу мен кеңінен насихаттау мақсатында Яссауи керуені ғылыми ағартушылық семинары өтті. Аталмыш жоба мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың Қожа Ахмет Яссауидің өмірі мен тағылымын елімізде және де халықаралық деңгейде кеңінен дәріптеу жөніндегі тапсырмасын іске асыру аясында қолға алынды. Шараға мемлекеттік органдардың өкілдері, ғалымдар, теологтар, дінтанушылар, мәдениет қайраткерлері, жастар және де бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысты. Семинар барысында Яссауи ілімінің тарихи және де рухани маңызы, Диуани Хикмет еңбегіндегі адамгершілік құндылықтар, ойшыл мұрасының ұлттық бірегейлікті нығайтудағы және де рухани құндылықтарды дәріптеудегі орны кеңінен сөз болды. Жиында Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінің профессоры Досай Кенжетай, оқу орнының доценті Сержан Оразбай, Яссауитану ғылыми зерттеу институтының директоры Бауыржан Сайфонов және де философия докторы Мұхит Төлеген ғылыми баяндамалар жасады. Ғалымдар өз баяндамаларында Яссауи ілімінің ұлттық сананың қалыптасуының ықпалы, хикметтердің тәрбиелік мәні, ойшыл мұрасы мен қазақ халқының дәстүр арасындағы тарихи сабақтастыққа жан-жақты тоқталды. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес мәдениет және ақпарат министрлігі креативті индустрияны дамыту және саланы мемлекеттік қолдау тетіктерін жетілдіру жұмыстарын жалғастырып келеді. Осыған байланысты Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрінің креативті индустрияға жататын экономикалық қызмет түрлерінің тізбесін бекіту туралы бұйрығына өзгерістер енгізілді. Нәтижесінде креативті индустрияға кіретін экономикалық қызмет түрлерінің саны 43-тен 53-ке дейін ұлғайды. Аталмыш тізімге веб-порталдар қызметі, радио хабар тарату, мәдениет саласындағы білім беру, жарнама агенттіктерінің қызметі, кітап басып шығару, өзге де баспа қызметі, кинофильмдер, бейнефильмдер мен телевизиялық бағдарламаларды тарату қызметі, кинофильмдерді көрсету қызметі, өзге де полиграфиялық өндіріс, тығыннан, сабаннан және өруге арналған материалдардан бұйымдар өндіру сынды қызмет түрлері енгізілді. Тізімнің кеңеюі креативті индустрия субъектілерінің аясын нақты айқындауға, олардың мемлекеттік қолдау шараларын пайдалануға жол ашуға, саланың ашықтығын арттыруға әрі шығармашылық кәсіпкерліктің дамуына қосымша серпін беруге мүмкіндік береді. Алматы облысы Жамбыл ауданында халық ақыны Үмбетәлі Кәрібаевтың музей үйінде реставрация жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бүгінде қаз қайта жаңарту республикалық мемлекеттік кәсіпорнының мамандары аумағы 90 шаршы метрді құрайтын шатырдың ағаш қаңқасы мен металл жабындысын толық жаңартып, су ағызу жүйесін орнатты. Ғимараттың сыртқы және ішкі қабырғаларымен едені де толық жөнделді. Алдағы кезеңде музей үйдің қасбеті қалпына келтіріліп, қабырғалардың бүлінген бөліктері нығайтылады. Терезелер мен есіктер орнатылғаннан кейін тарихи нысанның бастапқы сәулеттік келбеті сақтала отырып, қалпына келтіру жұмыстары толық аяқталады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

орындалған Сергей Рахманинов, до минордағы фортепиано мен оркестрге арналған екінші концерт, бірінші бөлім, фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Үндістан симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков. Эфирде классикалан хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

0: Өсек радиосы. Асықпа, тыныс ал, тыңда.
1: Классикалан хабарын әр қара жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Әбдімомын Желдібаевтың «Ерке сылқым» шығармасы, өңдеген Гүлжан Зембаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы мемлекеттік шекті квартеті.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды, алдағы эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
2: Эфирде «Гармония тынысы» хабары.
3: «Гармония тынысы» хабары әрі қара жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ре минорлы 15-ші шекті квартет, 3-ші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Сен тыныштықты ұнатасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, шекті оркестрге арналған сергек күйі, орындаған Киев Камерата мемлекеттік ансамблі, дирижері Валерий Матюхин.

Тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс, ре минорлы скрипка мен фортепиано арналған сонатасы. Бірінші бөлім. Орындаған Гаухар Мұрзабекова және Жәнел Бәкірова. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

орындалған Балнұр Қыдырбек, Гауһар күйі, орындаған Қазақстан камератасы. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

тыңдағандарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт, до мажордағы флейта, арфа және оркестрге арналған концерт. Екінші бөлім. Флейтада орындаған Пер Флемстром, арфада Биргитте Волан Хавик, сүймелдеген Осло филармониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, ми минорлы, фортепианоға арналған бірінші концерті, бірінші бөлім. Орындаған Жәнеу Бәкірова, сүймелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков. Эфирде гармония тынысы хабары, әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз «Арман жайым» номері бірінші квартетінен үшінші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанов атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Барабан. Ең көне және нағыз интернационалдық ұлтаралық аспап. Шағын цилиндрлер сипатындағы біздің заманымызға дейін шамасымен 6000 жыл бұрын пайда болды делінетін серпінді аспаптар Месопотамияда табылған. Оңтүстік Америка үңгірлеріндегі жартастағы суреттерінде барабанға ұқсас заттарды қолымен соғып тұрған адамдардың бейнелері салынған. Сонымен қоса археологтар барабандарды Моравия, көне Мысыр және Шумерден тапқан еді. Олардың жасы біздің заманымызға дейін шамасымен 3-4-5 мың жыл делінеді. Барабандар жерлеу рәсімдерінде, билер және әртүрлі дәстүрлі мерекелерде қолданылды. Сонымен бірге ол ескерту дыбысын жасайтын ең керемет құрал болатын. Аспапты жасау да оңай. Ол маңайын шулатып, дыбысы жан-жаққа өте алысқа жететін. Барабанның арғатасы алғашқы адамдар қауымы пайдаланған жай тастан жасалған немесе ағаштан ойылған қолтоқпақ еді. Ең алғашқы барабандар қазіргі барабан күйде болатын. Іші бос сауыт немесе шеңбер алынып, оның жан жағынан аңның терісінен жасалған мембраналар таратылатын. Оларды жануардың желісімен тартып байлап, кейінірек жіппен және арнайы металл бекіштермен тартатын болды. Барабанның екі түрі бар. Үлкен және кіші барабан. Олар бұрыннан бері симфониялық және үрмелі оркестрлердің заңды мүшелері болып келеді. Үлкен барабанның басты міндеті жай соғудан күннің күркіреуінің дыбысын шығаруға дейін болып табылады. Еуропада үлкен барабан ең алдымен әскери

Оркестрге қатысса тек 18-ші ғасырдың басында ғана опералық партитурада пайда болды. Композиторлар оны көркемдеу мақсатында зеңбірекпен ату, найзағайдың жарқылы, тағдырдың сан қилы өзгерісі тағы басқа жағдайларда пайдалануды ұнатып қалды. Сондай-ақ ол янычарлық музыканы әспеттеп келтіруде таптырмас аспапқа айналды. Кезінде Еуропада бұл сәнге де айналып үлгерген еді. Кіші барабанның дыбысы құрғақ және нақты болып келеді. Жалпы айтқанда кіші барабан әскери жорықтық аспап. Симфониялық оркестрде ол 19-шы ғасырда қолданыла бастады. Барабанның даңғырығы музыка ырғағын нақты көрсетеді. Ырғаққа жан бітіріп, қобалжулықтың сәтін жақсы келтіреді. Дегенмен кіші барабанның оркестрде жеке солистік рөл атқаратын кездері де жоқ емес. Мәселен, Равельдің Болеро шығармасында кіші барабан бір сәтке болса да тоқтамайды. Ал Шостаковичтің 7-ші симфониясында бірден 3 кіші барабан фашистік шабуылдың зұлымдық және қатыгездік сипатын жариялай түседі. Көптеген халықтар барабанды сиқырлы аспап ретінде әспеттейді. Мәселен, Солтүстік Америка жергілікті үндіс тайпаларының бірінде мынадай аңыз бар. 8000 барабаншылар жиналып, там-тамды соққан кезде жер шарының тамырлары жүйесі реттеліп, жер бетіндегі халықтар тату-тәтті өмір сүре бастайтын көрінеді. Жалпы үндістерде барабан барша әлем деп саналады. Ал оның қатты соққысы оның орталығында соғылған жүректің қағысы болып табылады. Олар барабанның қағысы естіліп тұрғанда жер өз тіршілігін тоқтатпайды деп сенеді.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Алматыда Алтын Орданың көрнекті әйел тұлғаларына қатысты тарихи деректер мен оларды зерттеудің өзекті бағыттары талқыланды. Ерлан Қарин Маңғыстаудың жер тасты мешіттері ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұралар тізіміне енетінін мәлімдеді. Бұйратау мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағы кеңейтіліп, оның құрамына Көбейтұз көлінің акваториясы енгізіледі. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздерімен бірге Нұрқанат Тоқаев. Алматыда Алтын Орданың көрнекті әйел тұлғаларына қатысты тарихи деректер мен оларды зерттеудің өзекті бағыттары талқыланды. Жиынның мақсаты Алтын Орданың саяси, дипломатиялық, мәдени және де рухани өміріндегі әйелдердің рөлін жан-жақты зерделеу. Сондай-ақ ортағасырлық Еуразия кеңістігіндегі әйел көшбасшылығын зерттеудің жаңа ғылыми тәсілдерін қарастыру. Шараға тарихшы археологтар, ғалымдар, Алтын Орда тарихын зерттеушілер қатысты. Олар Алтын Орда тарихындағы әйелдердің мемлекеттік басқару, мәдениет саласындағы орнына қатысты тың зерттеу нәтижелерін бөлісіп, тарихи мұраны зерделеу бағытындағы ғылыми ынтымақтастықты одан әрі дамыту мәселесін талқылады. Президент әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары Ерлан Қарин Маңғыстаудың жертасты мешіттері ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұралар тізіміне енетінін мәлімдеді. 2024 жылы ұлттық құрылтайдың Атырауда өткен отырысында Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Маңғыстаудың бірегей жертасты мешіттерін ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұралар тізіміне енгізу жұмыстарын бастауды тапсырған болатын. Осы уақыт аралығында номинациялық материалдарды әзірлеу бағытында ауқымды жұмыстар атқарылды. Оның аясында ғылыми негіздемелер дайындалып, құқықтық және де ұйымдастырушылық тұрғыдан жан-жақты пысықталды. Былтыр ЮНЕСКО-ның бағалау миссиясы елімізге арнайы келсе, ал жуырда ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұралар орталығы мен ескерткіштер мен тарихи орындарды сақтау жөніндегі халықаралық кеңістігінің техникалық қорытындылары алынды деп жазды Қарин. Оның дерегінше, Корея Республикасының Пусан қаласында ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұралар комитетінің 48-ші сессиясы өз жұмысын бастады. 29 шілдеге дейін жалғасатын жаһандық жиынға дүниежүзілік мәдени және де табиғи мұраны қорғау туралы конвенция қатысушы 196 мемлекеттің 3000-ға жуық делегаты, сондай-ақ халықаралық ұйымдар мен сарапшылар қауымдастығының өкілдері жиналған. Алдағы 10 күн ішінде комитет ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұралар тізіміне енгізуге ұсынылған 30 жаңа номинацияны қарайды. Солардың қатарында Қазақстан ұсынған Маңғыстаудың жертасты мешіттері және олармен байланысты киелі орындар номинациясы да бар. Бұл номинация бойынша қабылданатын 10 шешім еліміз үшін аса маңызды оқиғалардың бірі болмақ, деп жазды президент әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары. Бұйра тау мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағы кеңейтіліп, оның құрамына Көбейтөс көлінің акваториясы енгізіледі. Бұл көлдің бірегей экожүйесін тиімді қорғауға мүмкіндік береді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Көбейтөс көлін қорғау бойынша шаралар қабылдауды тапсырды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес, суының ерекше қызғылт реңімен танымал Көбейтөс көлі ерекше қорғалатын табиғи аумақ мәртебесіне ие болады. Осы мақсатта Бұйратау мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағы кеңейтіліп, оның құрамына Көбейтөс көлінің акваториясы енгізіледі. Бұл көлдің бірегей экожүйесін тиімді қорғауға мүмкіндік береді. Елордадан 160 шақырым қашықтықта орналасқан Көбейтөс еліміздегі ең көрікті әрі ерекше табиғи нысандардың бірі. Жыл сайын мұнда мыңдаған турист келеді. Келушілер санының артуы тиісті инфрақұрылымды дамытуды талап етеді. Осыған байланысты көлге ерекше қорғалатын табиғи аумақ мәртебесін беру жұмыстарымен қатар Ақмола облысының әкімдігі жағалау аумағын абаттандыруға кіріседі. Мұнда бақылау алаңы мен автотұрақ салынып, тұрғындар мен қонақтарға табиғи құбылысты қауіпсіз тамашалап суретке түсуге жағдай жасалады. Бұл ретте көлдің нәзік экожүйесіне зиян келтірмеу басты назарда болады, делінген Ақмола облысының әкімдігінің хабарламасында. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, «Қамар сұлу» операсынан екінші көрініске кіріспе би. Орындаған Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі. Дирижері Абзал Мұхиддинов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Адай күйі», өңдеген Гүлжан Үзенбаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

тыңдағандарыңыз романтизм дәуіріндегі көрнекті норвег композиторы Эдвард Грик, ең танымал туындысы «Пер Гюнт сюитасы», «Үйге оралу», орындаған Норрчопинг Швеция симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
2: Горю смело, но с кем отцова крещено, Мэля
0: Сиқырлы вокал әлемінде.
3: Қайырлы кеш, құрметті тыңдаушы. Классик радиосындағы Сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және микрофон алдында мен, Мұса Жексембин. Аталмыш хабарды әр аптаның дүйсенбі күні сағат 19:00 тыңдай аласыздар, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта. Бүгінгі хабарымда танымал итальяндық әнші, тенор, классикалық әрі эстрадалық әндердің орындаушысы Андреа Бочелли жайлы әңгімелейтін боламын. Андреа Бочелли 1958 жылы Тоскана провинциясындағы Пиза қаласына жақын орналасқан Лаятико ауылында дүниеге келген. Бочеллидің балалық шағы ата-анасының фермасында өтті. Жастайынан Бочелли фортепианода, сонымен қатар флейта мен саксофонда ойнауды үйрене бастады. Глаукома салдарынан көру қабілеті бұзылған Бочеллиге бала кезінен бастап көзіне 27 рет ота жасалған екен. Ақыры ол 12 жасында футбол ойнап жүріп, басына доп деген соң мүлдем соқыр болып қалды. Жасөспірім кезінде Андреа бірнеше ән байқауларында жеңімпаз атанды. Сонымен қатар мектеп хорында солист болды. Мектепті бітіргеннен кейін Пиза университетінің заң факультетіне оқуға түсіп, заңгер мамандығын алды. Дегенмен опера музыкасына жан тәнімен берілген Бочелли үшін оның өмірлік арманы мен мақсаты ұлы тенор болу еді. Жас жігіттің талантын байқаған әйгілі тенор Франко Карелли оны студент ретінде өзіне алды. Бұл кездесу Андреа арман қуып келген Турин қаласында болды. Осы кездесуден кейін ол өзінің заңгер ретіндегі мансабын бір жолы аяқтады. Осылайша жас тенор күндіз ауыр вокалды жаттығуға кірісіп, түнде мейрамханаларда өнер көрсетіп, нәпақа тапты. 1992 жыл жас тенор үшін шешуші жыл болды. Андреа итальяндық рок-жұлдыз Дзуккераның кастингінен сәтті өтті. Артынша қанның демо жазбасы Лучано Паваротидің қолына тиді. 1994 жылы Бочелли Сан-Ремо музыкалық фестивалінде сәтті дебют жасады. 42 айында Паваротти жас тенорды өзінің туған қаласы Модонадағы концерттік бағдарламаға қатысуға шақырды. Сол жылы Рождество қарсаңында Андреа Бочелли Рим папасының алдында өнер көрсету құрметіне ие болды.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: 1995 жылы Андреа Еуропаның көптеген елдерінде, астаналар мен ірі қалаларда концерттер берді. Оның дауысын Германия, Нидерланды, Испания, Франция және Бельгия жұртшылығы естіді. Ол Брайан Ферри және Джон Майлзбен бірге сондай-ақ хор мен симфониялық оркестрдің сүйемелдеуімен өнер көрсетті. Осы кезеңдегі концерттерді 500,000-ға жуық адам тамашалады. Андреа Бочелли тек опера әншісі ғана емес, сонымен қатар эстрада әншісі болғандықтан ол Бочелли альбомын жазды. Ол шыққаннан кейін бірден Германия, Бельгия, Италия және Франциядағы чарттарда бірінші орын алды. Бұл альбом әртүрлі елдерде бірнеше рет платинаға ие болды. Үшінші альбомы «Романза» алдыңғы екеуі сияқты сенсация тудырды. Осыдан кейін Андреа Бочелли бүкіл әлемге танымал болды. Андреа Бочеллиді қатты құрметтейтін Америка Құрама Штаттарында оның концертіне билет құны $250-$500 аралығында. Бұл қазіргі уақытта ең танымал дауыс болуы мүмкін, бірақ кейбіреулер оны шамадан тыс қолданып, асыра сілтеп жатыр деп айта бастады. Бір американдық сыншы өзінен «Неге мен билет үшін $500 төлеуім керек?» деп сұрапты. Бұл қарапайым профессордың аптасына алатыны, немесе әйгілі пианист Владимир Горовицтің 20 жыл бұрын бір концерті үшін табатын ақшасы. Бұл тіпті Битлздің Манхэттенге қонған кезде төлеген ақшасынан да көп. Бұл әңгімелерді тудыратын дауыс зағип тенор Андреа Бочеллиге тиесілі. Және мамандандырылған шағын журналдар жазғандай Паваротиден кейін деп аталатын үлкен опера ауылының шынайы феномені. Бұл поп-музыка мен операны біріктіре алған жалғыз әнші. Ол әнді опера, операны ән сияқты айтады. Бұл парадокс болып көрінуі мүмкін, бірақ оның мыңдаған жанкүйерлеріне қарасақ, нәтиже мүлдем басқаша. Олардың арасында тек қана қолқылдаған жейде киген жас өспірімдер ғана емес, сонымен қатар іскер әйелдер мен үй шаруасындағы әйелдер, қос бортты пиджак киген наразы қызметкерлер мен менеджерлер. Тізесінде ноутбук және музыкалық плеерінде Бочелли компакт-дискісі бар метроға мінетіндер. Қысқасын айтқанда, 5 континентте сатылған 24 миллион компакт-дискі миллиардтаған доллармен санауға дағдыланғандар үшін де әзіл емес.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Жоғарыда атап өткен барлық Бачелидің жанкүйерлеріне әлбетте мелодраманы Санремо әнімен араластыра алатын оның дауысы ұнайды. 1996 жылдан ол Германиядағы музыкалық чарттарға үнемі ілініп, Құрама Штаттарда ол табынушылық объектісі болып табылады. Оның бойында үй шаруасындағы әйелді Стивен Спилберг пен Кевин Костнерден бастап, вице-президенттің әйеліне дейін жұлдыздар жүйесімен үйлестіретін таңғажайып адамдық қасиеті бар. Канзас-Сити фильмінің саундтрегін жатқа білетін кезіндегі президент Билл Клинтон өзін Бачелли жанкүйері деп жариялаған болатын. Тіпті ол Бачеллидің Ақ үйде және демократиялық жиналыста ән айтқанын қалады. Кейін бұл іске Рим папасы Войтыла әке араласты. Киелі әке Бачеллидің өзінің жазғы резиденциясында Кастел Гандольфода оның 2000 жылғы мерейтойлық әнұранын тыңдау үшін қабылдады және бұл әнұранды әлемге батамен шығарды. Бачеллиге қатысты бұл жалпы қызығушылық біршама күдікті және кейде кейбір сыншылар бұл құбылыстың шынайы дәрежесін анықтауға тырысып бағуда. Әсіресе Бачелли опера сахнасына шығып, нағыз тенор боламын деген кезден бастап. Жалпы ол өзінің шынайы амбицияларын жасырған, бетпердесін шешкен сәттен бастап, әдемі дауысты әнші ғана емес, тенорлар елінен шыққан нағыз тенор. Дей тұрғанмен, ол Кальяриде богемадағы Рудольф ретінде дебют жасағанда, сыншылар оны біраз жерге апарып тастады. Қысқа тыныс, жалпақ фраза, ұяң жоғарғы ноталар десті. Әрине қатал пікір, бірақ әділ деп ойлаймын. Осыған ұқсас жағдай сол жылы жазда Бачелли Арена ди Веронада дебют жасаған кезде болды. Бұл шынын айтқанда үш есе өлім сальтосы болды. Ең сарказмға толы пікір дерсіз, бәлкім. Франческо Коломбо Корьера де ла Серра газетінің беттерінде былай деді. Сольфеджио таңдау мәселесі. Интонация оның жеке мәселесі. Екпін Паваротидің мен қалаймын, бірақ істей алмаймын деген сияқты. Бірақ жұрт тік тұрып қол шапалақтаған сонша алақандарын жыртып бірақ тарқасты.

0: Сыйқырлы вокал әлемінде.
1: Бірақ нағыз Бачелли феномені ысқыруға оңай әндер мен романстарды айтатын әншілер сирек кездесетін Италияда емес, ақшыта өркендеп жатыр. Еуропада бестселлерге айналған оның «Арман» атты жаңа компакт дискі шетелде танымалдығы бойынша бірінші орында. Оның 22 мың орындық стадиондағы соңғы турының концерттеріне билеттер алдын-ала сатылып кеткен. Біздің елге жаздың соңында келейін деп жатқан тура Дженнифер Лопес сияқты. Өйткені Бачелли өз аудиториясын және нарық секторын жақсы біледі. Ол ұсынған репертуар ұзақ уақыт бойы сыннан өтті. Кішкене Россини, кішкене Верди. Содан кейін Пучинидің богемасындағы жауыр болған ариялары. Ал соңында жұртты ағыл-тегіл жылататын Турандоттағы Нессун Дорма. Дегенмен кей концерттерде Немарина ретінде қысқаша көрінгеннен кейін ол неаполитандық стандартқа сәйкес айтылатын «О соле мио» және «Корон Грато» әндерімен Энрико Карузоға тамағандай болады. Жалпы кез келген жағдайда ол италиандықтардың музыкадағы ресми иконографиясына батылдықпен адал болған әнші. Содан кейін ғана әндер Санремо әндерімен соңғы хиттер түрінде орындалады. Соңында әдеттегідей үлкен финал, оны танымал әрі бай еткен әндердің бірі «Конте Партиро» әнінің ағылшынша нұсқасы. Бұл жағдайда да алдыңғыдай реакция, жұртшылықтың ынта ықыласы мен сыншылардың салқындығы. Дауысы бозғылт және қансыз, күлгін хош иісті карамельдің музыкалық баламасы деп түсіндірді Washington Post. Оның жазбаларын сатып алған 24 миллион адам қателесе беруі мүмкін бе? Tower Records директоры бәлкім бұған қарсылық білдірер. Әрине бұл мүмкін деп жауап берді Detroit Free Press-тегі ақылды жігіт Майк Страйкер. Егер консерваторияның кез келген бірінші курс студенті одан жақсы ойнайтынын білгенде Дэвид Хелькфорд сияқты ессіз пианист атақты болса, онда итальяндық тенор 24 миллион жазба сата алады деген екен.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Бачелидің барлық жетістігін оның соқырлығынан туындаған немесе жұртшылық арасындағы кең таралған оған деген мейірімділікпен, оны кез келген жағдайда қорғап алуға деген ұмтылыстарына байланысты деп айтуға әсте болмайды. Әрине, бұл оқиғада зағип болу фактысы елеулі рөл атқарады. Бірақ қалың бұқараға бірінші кезекте оның дауысы ұнайды. Оның өзіне ғана тән өте әдемі тембрі бар. Және Бачелли итальян тілінде ән айтқандықтан, көрермендер өздерін жалпы өркениеттің, бұқараға арналған мәдениеттің бір бөлігі ретінде сезінеді. Олар оның концерттерінде өздерін жақсы сезінеді, деп түсіндірді біраз уақыт бұрын Philips вице-президенті Лиза Альтман. Бачелли итальяндық және нағыз тоскандық. Бұл оның күшті жақтарының бірі. Ол танымал және оған қоса жұртшылыққа талғампаз мәдениетті сатады. Жалпы Бачеллиді жетістікке бірінші кезекте дауысынан гөрі оның тұлғалық қасиеттері жетеледі. Саны миллиондаған оқырмандар оның физикалық кемістікті жеңгені туралы оқиғаны асыға оқиды. Оның сүйкімді фигурасын романтикалық кейіпкер ретінде әр концертте құшақ жая қарсы алады. Бұл оны әрине объективті түрде сүйкімді етеді. Сонымен қатар оған табиғаттан ерекше батылдық берілген. Ол шаңғы тебеді, атқа мінеді және өміріндегі ең маңызды шайқаста жеңіске жетті. Соқырлыққа және күтпеген табысқа қарамастан, ол қалыпты өмір сүре алды. Отбасылы, үш баласы бар. Артында шаруашылық дәстүрі берік отбасы тұр. Дауысына келетін болса, қазір оның өте әдемі тембрі бар екенін бәрі біледі. Бірақ оның техникасы әлі күнге дейін опера театрының сахнасынан көрермендерді жаулап алу үшін қажетті серпіліс жасауға мүмкіндік бермейді. Оның техникасы микрофонға арналған деп «Ла Република» газетінің музыкалық сыншысы Анджело Фолетти Бачеллиді осылай сипаттайды. Сондықтан Бачелли операға деген шексіз құмарлықты қос қолдап қолдаса да, дискографиялық құбылыс ретінде жарқырауы кездейсоқтық емес. Не десек те, қазіргі таңда әнші Андреа Бачелли опера әлеміндегі поп-музыканың ең үздік елшісі болып қала бермек. Бұл «Сиқырлы вокал» әлемінде хабарының кезекті саны және мен оның авторы Мұса Жексембин. Дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo. Quella
1: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, «Прелюдия», опус 28, номер 11 және 12, орындаған фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Қазақстан Республикасы мемлекеттік академиялық би театры енді оның негізін қалаушы көрнекті хореограф Болат Аюхановтың есімімен аталады. Елімізде креативті индустрия өкілдеріне арналған бірыңғай Қазақ Креатив цифрлық платформасы іске қосылды. Жетісу облысында Жасыл ел еңбек жасағының жастары Қойтас экопаркын тазалады. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиоса. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қазақстан Республикасы мемлекеттік академиялық би театры енді оның негізін қалаушы көрнекті хореограф Болат Аюхановтың есімімен аталады. Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі атап өткендей, аталған шешім мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес қабылданды. Болат Аюханов Қазақстандағы камералық балет өнерінің негізін қалаған бірегей тұлға. Ол 1967 жылы Алматының жас балетін құрды. Кейін бұл өнер ұжымы ел ішінде ғана емес, шетелде де кеңінен танылып, Кеңес одағы республикаларында, Еуропа мен Скандинавия елдерінде де өнер көрсетті. Театр ұжымы ондаған жыл бойы хореограф қалыптастырған шығармашылық мектептің дәстүрін жалғастырып келеді. Бүгінде Болат Аюхановтың қойылымдары ұлттық хореография өнерінің алтын қорына енді. Ұстаздық жолында талай дарынды артисті тәрбиелеген ол тұтас бір буынның кәсіби қалыптасуына еңбек сіңірді. Театрдың 60-шы маусымының ашылу қарсаңында Болат Аюхановтың есімінің берілуі ерекше мәнге ие. Бұл көрнекті хореографтың қазақ балет өнеріне сіңірген еңбегіне берілген жоғарғы баға делінген хабарламада. 2027 жылы театрдың құрылғанына 60 жыл толады. Мерейтой қарсаңында театр ұжымы өнер иесінің мол шығармашылық мұрасын жалғастырып, ұлттық балет мектебінің озық дәстүрлерін сақтап келеді. Ұжым классикалық, ұлттық, неоклассикалық және де заманауи хореография бағыттарында жүйелі түрде дамытып отыр. Қазақстанда креативті индустрия өкілдеріне арналған Қазақ Креатив цифрлық платформасы іске қосылды. Мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен креативті индустрияларды дамыту қоры Қазақ Креатив бірыңғай цифрлық платформасын іске қосты. Жаңа цифрлық платформа креаторларға мемлекеттік қолдау тетіктерін бір жүйе арқылы пайдалануға мүмкіндік береді. Платформа жеке және заңды тұлғалардың пайдалануына арналған, олардың қатарында авторлар, дизайнерлер, суретшілер, фотографтар, музыканттар, қолөнершілер және өзге де креаторлармен қатар шығармашылық студиялар, бірлестіктер, агенттіктер, продюсерлік орталықтар мен креативті индустрия саласында жұмыс істейтін ұйымдар бар. Енді креативті индустрия өкілдері www.kazakculture.com порталындағы Қазақ Креатив бөлім арқылы тіркеліп, жеке кабинетін ашып, платформадағы цифрлық сервистерді пайдалана алады. Тіркеуден өткен пайдаланушылар өз профилін басқаруға, жобалар мен көрсететін қызметтер туралы ақпарат орналастыруға, сондай-ақ хабарламалар алуға және де мемлекеттік қолдау бағдарламаларына қатысты өтінім береді. Қазақ Креатив платформасында грант бағдарламалары, жобаларды қаржыландыру тетіктері, білім беру және де акселерациялық бағдарламалар, консультациялық сараптамалық ақпараттық әрі цифрлық қолдау құралдарына дейінгі ақпарат ұсынылады. Жетісу облысында Жасыл ел еңбек жасағының жастары қолдарына құрал сайманын алып Сарқан ауданындағы Қойтас экопаркін тазылады. Экобелсенділер шөп шауып қоқыс жинады. Бордюрлар мен орындықтарды ретке келтірді. Жалпы көктемнен бері ауданда осындай 20-дан астам экологиялық акция ұйымдастырылған. Егістің арқасында Қойтас экопаркі де жаңарып, келбеті көркейе түскен. Ал таза Қазақстан бағдарламасы аясында облыстағы елді мекендерді көгалдандыру мен абаттандыруға мемлекеттік бюджеттен қаржы бөлінген. Соның арқасында өңірдегі демалыс орындары мен қоғамдық аумақтар да жаңарып келеді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Мәдени іс-шара.
3: Кеш жарық Классик радиосының тыңдарман қауымы. Еліміздегі өнер ордалары жұмыс маусымын аяқтап, жазғы демалысқа кеткендіктен мәдени іс-шара бағдарламасының бүгінгі және алдағы сандарын биыл мерейтойлары аталып жатқан Қазақстанның тарихи тұлғалары, өнер және мәдениет қайраткерлеріне арнауды жөн көрдік. Бағдарламамыздың бүгінгі санында биыл 100 жылдық мерейтойы аталып жатқан Кеңес одағының халық әртісі, Қазақстанның халық әртісі, КСРО және Қазақстан мемлекеттік сыйлықтарының лауреаты, социалистік еңбек ері, әйгілі әнші Ермек Серкебаев туралы сөз қозғаймыз. Ермек Серкебаев 1926 жылы 4 шілдеде Қызылжар қаласында дүниеге келген. Ол шығармашылық ортада тәрбиеленген. Әкесі ағартушы, жазушы Бекмұхамет Серкебаев, ал анасы бастауыш сынып мұғалімі болған. Балалық шағы негізінен Алматы қаласында өткен. 3 сыныптан бастап нөмірі 54 мектепте оқыған. Ермек Серкебаев 7 сыныпқа көшкенде Чайковский атындағы музыкалық училищеге ауысты. 1941-1943 жылдары Петр Чайковский атындағы Алматы музыкалық училищесінде скрипка классы бойынша оқыған Серкебаев отбасының материалдық жағдайы қиындағандықтан оқуын тастап кетуге мәжбүр болды. Тағдыр оны радиоға дикторлыққа әкелді. Оған қоса киностудияда қызмет атқарды. Оның операға келуіне хор жетекшісі Антон Максимович Москаленко әсер етті. Серкебаевтың скрипкада ойнай білетінін естіген Москаленко оны хорға әншілікке шақырды. Ермек Серкебаев бірден әйгілі опералардағы классикалық арияларды орындай бастады. Мәскеуде әндерін үнтаспаға жаздырды. Сол кезде Левитанмен танысады. 1946 жылы консерваторияға қабылданады. Ермек Серкебаев консерваторияны 1951 жылы Кургановтың сыныбында тәмамдаған соң опера және балет театрына оралады. Ермек Серкебаевтың шығармашылық диапазоны өте кең. Оның театрда жұмыс істеген кезінде орындаған бірнеше ондаған опералық партиялары нағыз белестер. Өзінің көркем өмірбаянының да қазақ халық труппасының тарихының да белестері. Оның біріншісі Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Аттас операсындағы Абай партиясы ең күрделі бөлігі деп атауға болады. Оның алғаш рет 1947 жылы студент кезінде айтып, кейін жылдан жылға жетілдіріп, ұлттың ұлы ғұламасы ағартушы бейнесін тереңдете түсті. Содан бері ол қазақ композиторларының Мұқан Төлебаевтың Аттас операсындағы Амангелді, Төлеген, Ер Тарғын және Артем операларында бейнелердің тұтас галереясын жасады. Еркеғали Рахмадиевтің Аттас операсындағы Алпамыз солардың ішіндегі ең көрнектілері. Сондай-ақ сахнада өз шеберлігін бір емес, бірнеше рет тамаша көрсеткен әншінің шығармашылық ауқымын толығырақ көрсету үшін Иолантадағы Робертті, Галькадағы Янушты, Шебалиннің ақылсызды қолға үйретуіндегі Петруччионы атап өтсек артық болмас. Серкебаевтың концерттік репертуары шын мәнінде шексіз. Чайковскийдің, Бородиннің, Рубинштейннің, итальяндық композиторлардың операларынан ариялар, ондаған классикалық және заманауи романстар және әндер, қазақтың халық, бұқаралық және эстрадалық әндері. Сондай-ақ түр келбеті мен актерлік шеберлік Ермек Серкебаевқа ән айтып қана қоймай, басты рөлдерді де сомдайтын бірнеше көркем фильмдерге түсуге мүмкіндік бергенін қосайық. Дмитрий Гнатюк оны баритон патшасы, Муслим Магомаев кеңес одағының үздік фигурасы деп атады. Осы партиямен ол Еуропа мен КСРО-ның көптеген опера театрларында өнер көрсетті. Гастрольдік сапармен әлемнің 50-ден аса елдерінде болған. 1973 жылдан қазіргі кезге дейін Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында вокал классы бойынша дәріс береді. 2006 жылы Мәскеу консерваториясының үлкен залында ән шырқаған. Отан, Еңбек қызыл ту, Қазан революциясы, 2 мәрте Ленин орденімен, медальдармен марапатталған. КСРО мен Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының халықаралық вокалистер конкурсының лауреаты. Вокалистер мен балет әртістерінің бүкіл одақтық конкурсы сыйлығының және Тарлан сыйлығының иегері. Ермек Серкебаев қазақ музыка өнерінің алтын қорына өшпес із қалдырған ұлы опера әншісі, сахна шебері, рухани әлеміміздің биік тұлғаларының бірі. Оның дауысы ғана емес, ойы да терең, сөздері елесінде. Өнер жайлы, өмір туралы, халық пен мәдениет хақындағы пікірлері замана ағымына сай маңызын жоғалтқан жоқ. Оның нақылдары жас өнерпаздарға бағдар, халыққа рухани демеу болып қала бермек. Бір кездері біреу Ермек Серкебаев қазақ әніне фрак кигізген деп айтқан. Оған әнші жай ғана: «Мен оны алтын жалатылған рамаға кигіздім. Ол оған лайық» деп жауап берді деседі. Әзірге осы бағдарламаны дайындаған Жанат Берік қызы аптаның әр жұмасы қайталау дүйсенбі күні сағат кешкі 8-де мәдениет жаңалықтарынан кейін біз сіздерге биыл мерейтойлары аталып жатқан Қазақстанның тарихында із қалдырған есімдері ел тарихында алтын әріптермен жазылған қоғам, өнер және мәдениет қайраткерлер турасында әңгіме қозғайтын боламыз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.
2: Мәдени іс-шара.

Тыңдағандарыңыз орыс халқының танымал композиторы Сергей Прокофьев, си бемоль мажордағы 8-ші фортепианолық соната, 3-ші бөлім, фортепианода орындаған Амерти Бенихин.

біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кертолғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

орындалған Эн Ронел, Willow for me. Орындағандар Диана Самикен, Виктор Хаменков, Иван Антипов және Дмитрий Рябов.

Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

Тыңдағандарыңыз Бернис Петкері, Close Your Eyes. Орындағандар Джу Бэнд тобы. Топтың барлық мүшелері Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық мектептің оқушылары және арнайы шақырылған музыканттар. Соло трубада 10-шы сынып оқушысы Асанәлі Салихов, саксофонда Жаник Тұрлыбек, гитарада Жандос Естай.

Sometimes I'm happy, sometimes I'm blue. My disposition

музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

Сіздермен Классика радиосы. Бізбен бірге болыңыздар.